קטנה של אמריקה, בת חורגת, גדלתי בחדר האחורי, אבל חונכתי, חונכתי איך להתנהג בסלון. המחשבה שלי קופצת, כל סטודנטים צועקים, מעליבים, מאיימים. תנו לנאצים לדבר, תנו לנאצים לדבר! כל אחד זכאי לדבר?

אני ילדה של אמריקה, בת חורגת, גדלתי בחדר האחורי, אבל חונכתי איך להתנהג בסלון. המחשבה שלי קופצת, כל סטודנטים צועקים, מעליבים, מאיימים. תנו לנאצים לדבר, תנו לנאצים לדבר! כל אחד זכאי לדבר? אני יושבת ברגליים שמנויות, ילדה שחורה בבית ספר השחור, ברובע השחור של עיר, במיטה במורה השחורה, מגילת זכויות מבטיחה לכל...